volím, ni zaneseňak svoj poema spod jedne žene, koju ja volím, živim taj život.

These Roads na 80-ki. To je bilo popolnoma sprva namenjeno popolnoma drugi pesmi. Pisali so za film o Jamesu Bondu, The Living Daylights, in potem je Morton povedal, da je bila, da mu je bila tako fajn, tako dobra melodija, da je rekel, sem moral prav posebej posneti tole. Stay on These Roads.

Po romantični Dionne Warwick, Heartbreaker, pa pridejo oni, ki so bili v 80-ih praktično ta glavni bend, U2 in Desire.